0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vid strandamaling.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum etta sutja til storslitt no Vestmannabjörsne vi Eknon Eion, du kast eisne røyne akkara VR-upplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vidja lundanar Björknon, etla færa vi av fjall ui skårenon. Vestmann Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Etter en friskan tur av sjónun, kast du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gómann. Og gløym ikkje at vidja spennande gavbuna og søvusavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolig din tur eller bor långt ute. Skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smyr nu trä i vid strandamalen.
0: Ja.
2: Vensel når det går opp ved søste håndbåsversland i Førjøen Nekrantøy. En alt jo håndbåskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel når det går opp ved 6211. För att tälla, sms, trygt, magn, apps och current.

0: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og færtar vi skipet til farja? Safari Transport, ta næst best, ikkje godt nok.
1: Fra portalen, nuts løysinga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk öllegge av tilbøyne. Portal.fo